Oliver Dragojević u mom zagrljaju. Pesma objavljena pre 13 godina sa albuma Tišina mora, a muziku potpisuje Branimir Mihajlović, ako niste znali. Eto, to je to što se ove pesme tiče. 10.53 na časovniku Tehnomedije. Idemo onako lagano, Amna i lagano u nastavku. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
1: Ova zanimljiva priča dolazi nam iz Nemačke. Pričam malo o kirijama, meni dođe neverovatno, ali evo čemu se zapravo radi. Dok se širom Nemačke stanarine mere stotinama, pa i hiljadama evra mesečno, postoji jedno mesto koje je privuklo pažnju zbog gotovo neverovatne cene zakupa. Reč je o malom mestu u saveznoj pokrajini Brandenburg, gde lokalne vlasti nude parcele za simboličan zakup od svega nekoliko evra godišnje, kako bi privukle nove stanovnike i zaustavila odlazak stanovništva. Iako zvuči kao ponude iz nekog drugog vremena, cilj projekta nije zarada, već oživljavanje lokalne zajednice i podsticanje doseljavanja u ruralna područja koja se godinama suočavaju sa padom broja stanovnika. Znači, nije samo kod nas ovaj trend prisutan. Ovakvi primjeri predstavljaju potpunu suprotnost velikim nemačkim gradovima kao što su, ne znam, Minhen, Berlin, Frankfurt, gde su cene zakupa poslednje godine dostigle rekordne nivoe. Ipak, stručnjaci napominju da simbolična stanarina ne znači jeftin život, jer budući stanari često moraju da ispune određene uslove, ulažu u nekretnine ili se obavežu da će na tom području živeti duži niz godina.